0: ki mün dün çömü sik.
1: Ne uge kurgan pobaşin, ne kerjan yüge semgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zinkun tüsü, yenyan ki ponye kini.
1: Da uge zinçö pobaşin, ngan suy sovar, gagi ki semgi